0: ha enti wonuanom a woni omo wiase nyina so wonuanom a woni omo firi mamba ko papa baako
1: omo nyina ya baako
0: bi baako bi anso nye papa bi anim na se nonso mpo ni ho a wo sofo bi ni ho a obetimi ayi wo mu se enipa nipa